13 minutter over 8, siger stationsuret her hos mig. Musikken tilbage fra 1982 og fra albumet De Største Narrestreger. Det var Ivan Pedersen og Lise Jønsson tilsammen Labanner-sangen Det er hans kys. På vej er Kim Schwarz, og lige her spiller vi Walkers.

For mig, der lyder det bestemt ikke som om, at det her det er The Beatles, men det står der altså under kunstnernavnet. Vi skal høre Loretta Lynn med Backstreet Affair.

Det var Jan Andin med Surf City og Roy Orbison med Here Comes That Song Again. Så skal vi have Pearl Moons med Poison Ivy og The Hollies med Just One Look.

Det var The Hollies med Just One Look og Parliament med Poison Ivy. Så skal vi have dem med Here Comes the Night og Carole King, It Might As Well Rain Until September.

Gustav Winckler, en ærlig, kærlig, særlig, herlig sommer. Så skal vi have Del Shannon med Runaway, og The Dave Clark 5 med Glad or Lover.

Glad All Over, og det var med Dave Clark 5. Og før dem var det Del Shannon med Runaway. De næste, det er Don Dion and the Belmonts med Run Around Sue, og Don Williams med Ruby Tuesday.

Det var Don Williams med Ruby Tuesday og Dion and the Belmonts med Run Around Sue. Og så er det Gustav og Bent med Den Lille Gyldne Ring og Kjell Ingris med To Pilsner i en snor.

Vi fik her Elvis Presley og Return to Sender, og før det fik vi Pussycat Mississippi. Det var Ibe Grønbæk, Åse Trælstjerne og Åge spiller harmonika, og det er jo så Pussycat Mississippi, vi skal høre nu, sammen med The Beach Boys og Good Vibrations.

0: Ja, her var det Patty Doyles og Many Young Men of 20. Vi skal høre Nino D'Angelo, og det bliver med sangen Capriccio Mio. Ja.
1: Ma non fa così, non serve a niente. Asciutto di questi occhi un fusile. E non mi pensa mai quando io ti manco.